Michezoni, Juventus ilipanda kileleni mwa ligi ya Europa kwa kuicharaza timu ya Dutch NEC Nijmegen mabao 5-0 mjini Turin. Nicolas Gonzalez, Nick Woltemade na Randall Kolo Muani walikuwa miongoni mwa wafungaji wa timu hiyo ya Serie A. Wakati huo huo, timu ya Uingereza Crystal Palace iliichapa Lech Poznan mabao 4-0 na kushika nafasi ya pili kwenye jedwali, na Sparta Prague ilizidi FC Ararat mabao 4-1 na kubaki katika nafasi ya tatu. Mechi nyingine zilishuhudia Besiktas ikiichapa Marseille 4-1, huko Bournemouth ikiishinda Real Sociedad mabao 2-1, nayo Ferencvaros ikiishinda Celtic mabao 3-1. Wakati huo huo, nyota mchanga Floyd Samba alicheza mechi yake ya kwanza na kufunga mabao 2, huku Manchester City ikianza kutetea ubingwa wao wa kombe la ligi kwa kuichapa Norwich City mabao 5-0. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17 ambaye ni mtoto wa mlinzi wa zamani wa ligi kuu Christopher Samba alifunga katika kila kipindi, huku Ryan Cherki, Alan Andred na Ryan McAidu wakiongeza moja kila mmoja katika mechi ya raundi ya tatu. Citizens sasa watakabiliana na Brighton ambao waliwashinda wapinzani wao Manchester United katika mechi ya raundi ya 4. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: anatoweka Otile Brown na wimbo Dusuma ambao unatufikisha saa 12 na dakika 30. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kuna jamaa ananiuliza Ghost Eburu DA namba ambao tunacheza nao mchezo leo, ni Friday, nataka kushinda michuzi. Haya, dial *406#, chagua box moja kati ya moja hadi sita, ile ambayo unafikiri itakupatia mukuchu. Leo nasikia kwamba Friday huwa jamaa anashinda 10k and above, kwa hivyo kile unafanya maximum ambao unaweza shinda ni 300k, lakini kuna watu wanashinda 100,000, wengine 2,000. Pesa yote ambayo unashinda kucheza ni rahisi, una dial *406#. Leo ikiwa ni Friday, ukishinda pesa siku kama ya leo, you just get happy. Kwa hivyo unatozwa only shilingi 19 peke yake. Kile unafanya dial *406#, kisha chagua box moja hadi sita, ile ambayo itakuletea mukuchu bila wasiwasi wote.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Kuna ripoti ambayo napata ambayo si nzuri. Inasemekana kwamba kuna gari moja ambayo ilikuwa imebeba petroli ambayo imelipuka baada ya ajali karibu na Paul Boys Secondary School along Eldoret Webuye. Na inaonekana kuna watu, baadhi ya watu wamepoteza maisha yao pale. Kwa hivyo baadaye kidogo tukichunguza habari zetu tutakuwa tukikueleza vile imefanyika. Lakini jiji na Nairobi kama kawaida, barabara ya Thika Road inasonga vyema, hakuna utata barabarani. Naangalia barabara ya Waiyaki Way pia iko shwari. Naangalia barabara ya Eastern Bypass, hakuna utata. In fact leo Thika Road ina flow vizuri sana. Alafu baadaye, kama vile tulikuwa tumekuahidi hapo awali, ni kwamba tutakuwa na Inspector Maingi Muteti kutoka Nairobi traffic area, ili aweze kutujuza habari ya safety na accident maeneo ya hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo usibanduke mwendo saa moja, tutakuwa na Inspector Maingi Muteti ili tuweze kuangalia mambo ya barabara, wanabodaboda ambao pia walikuwa wanauliza habari nyingi, tutakuwa naye wakati huo.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, masturi moto moto.
2: Wenda huko huyu bibi yangu akusumbua
1: kutina ni ndani. Na kicheko.
2: Wewe unikanyage.
3: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My
4: darling. Ni saa 12 na dakika 33.
1: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
5: Hii siasa ambayo tunaenda 2027, uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
1: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
6: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power, Bramwell, ile kitu tunasemanga charity begins
7: because he has not stolen. Si mwizi
8: kama wewe, umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
1: Na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Nakuru County mko freshi. Radio Jambo na New Fresh Chewing Gum tuna land mtaani yenu. Saturday hii tuko Mai Mahiu, Longonot, Kiragita, Naivasha, Gilgil, Kikope. Come experience New Fresh Chewing Gum flavors za menthol, peppermint, cool fruity, cool strawberry and cool watermelon. 2+1 at 5 bob na fresh 4+1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area, burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob, kuanzia t-shirts, dust coats, display units, kofia na zingine nyingi. Saturday hii tukutane mtaani. Form ni New Fresh Chewing Gum, ukiletewa na Radio Jambo.
9: Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign, ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka misi yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
10: Breakfast with a twist hapa Radio Jambo na Choco Primo drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo drinking chocolate, energy for growing minds. Fun surprises for every child.
11: Iwe unaelekea kazini, shuleni au unaanza siku yenye shughuli nyingi nyumbani, chagua breakfast itakayokupa energy ya kutosha na ya kudumu. Kupanga breakfast yako mapema hata usiku kunaweza kukusaidia usiruke breakfast au kuchukua tu kitu cha haraka.
9: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
12: Mahakama Kuu imefuta mchakato wa kuajiri wa TSC kwa katibu na mkurugenzi mtendaji wake, ikitoa uamuzi kwamba tangazo lililotumika kujaza nafasi hiyo halikufuata sheria na taratibu za kuajiri za tume hiyo. Huku ikiagiza kuajiriwa upya, mahakama iliunga mkono sharti la kisheria kwamba mtu aliyeteuliwa kuongoza TSC lazima awe na shahada ya elimu na awe na uzoefu wa angalau miaka 10. Uamuzi huo ulifuatia ombi la Simon Kariu ambaye alipinga sifa zilizowekwa kwa nafasi hiyo na mchakato wa kuajiri uliozinduliwa na TSC mnamo Mei mwaka uliopita. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewahakikishia wasambazaji bidhaa na wanaodai kwamba utawala wake utalipa polepole deni la kaunti la shilingi bilioni 86. Sakaja amesema deni hilo limeongezeka kwa miongo kadhaa kuanzia baraza la jiji la Nairobi la zamani na huduma za jiji la Nairobi zilizofutwa. Alisema mrundikano wa awali ulikuwa umezidi shilingi bilioni 109 lakini ulipunguzwa kupitia ukaguzi, mapitio ya madai na mazungumzo. Michezoni, Juventus ilipanda kileleni mwa ligi ya Europa kwa kuicharaza timu ya Dutch NEC Nijmegen mabao 5-0 mjini Turin. Nicolas Gonzalez, Nick Woltemade na Randall Kolo Muani walikuwa miongoni mwa wafungaji wa timu hiyo ya Serie A. Wakati huo huo, timu ya Uingereza Crystal Palace iliichapa Lech Poznan mabao 4-0 na kushika nafasi ya pili kwenye jedwali, na Sparta Prague ilizidi FC Ararat mabao 4-1 na kubaki katika nafasi ya tatu. Mechi nyingine zilishuhudia Besiktas ikiichapa Marseille 4-1, huko Bournemouth ikiishinda Real Sociedad mabao 2-1, nayo Ferencváros ikiishinda Celtic mabao 3-1. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 40 kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Kabla sijaanza kuangazia habari za spoti, wacha nikujuze kwamba Lucky Box, mchezo wetu wa kujishindia michuzi, ulianza saa 12 na kuna watu wameumauma michuzi, ndakuwa nikiwatambua baadaye. Kwa hivyo kile unafanya uweze kujishindia michuzi, ikiwa Friday huwa nasikia kila mtu anashinda more than 10,000. Kwa hivyo the minimum amount ni 10,000. Kile unafanya una dial star 406 hash, kisha chagua box moja ambayo itakupatia michuzi kati ya moja hadi sita. Unaweza kufanikiwa, labda utaushinde 300,000. Jana kuna mwanadada alishinda 99,000. Hiyo ni kama so moja. Kwa hivyo yeye alibonyeza star 406 hash, akachagua box ambayo inapatia mkuchu, unakatwa only shilingi 19 peke yake. Kwa hivyo wewe fanya hala hala. Naona kuna watu tayari wameshaanza kuandika ujumbe kuhusu Inspector Muteti ambaye atakuwa hapa nasi mwendo wa saa moja. Jambo, uliza Inspector mtu ambaye ako na pikipiki. Mtu ambaye ako na pikipiki, ngoja niangalie ujumbe. Ambayo si ya kufanya bodaboda na lazima awe kwa sako. Ni swali nzuri sana, tutakuwa tukimuuliza pale bila wasiwasi wote. Kuna mwingine naye anasema, Jambo Gidi na Ghost, Madhare North Area 1 ni kubaya, vijana wananyang'anya watu kwa njia, wakijihami na mapanga na mavisu kuanzia saa 10 asubuhi mpaka saa 12. OCS wa Ruaraka Police amelala kazini, pombe ndio anajua kushika. Kwa hivyo kama we ni mkazi ama OCS ambao anashughulika na hii area, wanasema Madhare North Area 1 ni kubaya, vijana wananyang'anya watu kwa njia, wakijihami na unajua hii ni saa 10 asubuhi mpaka saa 12. Hiyo ni time watu wanaenda kazini. Kwa hivyo tafadhali OCS ambao anatoka maeneo ya Madhare North Area awe mwangalifu, aweze kusaidia watu bila wasiwasi wote. Okay.
0: Sports River.
1: Katika habari za spoti, naanza na habari kuhusu michuano ya Sekafa, ambapo jana timu yetu under 20 walifungwa na Burundi bao 2-0. Wana wa Burundi wanatufunga vipi sasa hawa? Captain Amini Ishimi Rimana alifunga mabao 2 kila group, na sasa hivi Burundi wana top table. In fact group C semi-final. Kwa hivyo Kenya fought hard but couldn't break the Burundians who hammered South Sudan 4. Kwa hivyo Burundi tayari wamejikatia tiketi yao ya kuingia semi-final. Kenya itabidi tumfunge Msudanese hapo kesho na mabao mengi tuwe na nafasi ya kuqualify katika semi final. Nayo Sudan iliweza kuifunga Djibouti 3-2, huku Rwanda wakidraw na Ethiopia 0-0 katika kundi A. Kumbuka hii michuano ndio inamwezesha mshindi, yani timu zote timu mbili ambazo zitakuwa zikiitinga finali kuweza kuqualify katika AFCON ya under 20. Nayo inaonekana jana ilikuwa si siku nzuri kwa Kenya, manake timu ya wanaume ya volleyball jana tulifungwa mara ya pili na timu ya Ghana. Wafalme Stars walifungwa seti 3-0, 25-20, 25-23, alafu 25-20. Hiyo ni mara ya pili ambapo tunafungwa, manake tulikuwa tumefungwa na mwenyeji Tunisia seti 3-0. Kwa hivyo timu ya wafalme wamewachwa bottom of the 3 group A without a point. Okay. Baada ya mambo mengi ambayo yamekuwa kishuhudiwa pale katika kabumbu ya Kenya, ligi hatimaye itakuwa ikianza hapo kesho. Ligi kuu ya taifa itakuwa ikianza hapo kesho, na wacha niangalie hizo fixtures ni kujuze mechi zinachezwa wapi. Tumesubiri kwa muda mrefu sana, lakini hatimaye ya Sylvester Oyo alikuwa anasema ganga ganga za mganga, sijui wacha mganga akiwa vipi, kama ulikuwa unasikiza matangazo ya kabumbu hiyo miaka. Kulingana na ratiba ya season 2026-27 ambayo itakuwa ikichezwa na sheria za 2029, ni kwamba Madhare United wanaanza na APS Bomet. David Ouma atakuwa akipambana na mwenzake Sami Owino Pamzo Police Sacco Stadium hapo kesho mwendo wa saa 9. Kisha Zedekaya Ziko Otieno, kocha wa Posta Rangers, atakuwa akikaribisha kocha wa Shabana ambaye anatoka kule maeneo ya Misri, Wanguru Stadium mwendo wa saa 9. Ulinzi chini ya Mulinge Munandi, former Kenya International, watakuwa kimenyana na Tusker wakiwa na huyu Mfaransa Mete. Hii ni mechi ya kukata na shoka, manake Tusker niliwaona wakicheza na timu ya kutoka Sudan. Hawa wanaweza regesha hadhi ya Tusker ya ushindi wa ligi mwaka huu. Kwa hivyo watakuwa kimenyana na Ulinzi, Ulinzi Complex mwendo wa saa 9 hapo kesho. Gor Mahia ambao wachezaji wake walizembea katika mechi yao na Pyramids, ni mechi ambayo ukiangalia hivi magoli ambayo walifungwa unashtuka, wanarejea

Karibishwa na rais wa shirikisho la kabumbu nchini Hussein Mohamed, na atakuwa akikutana na maafisa wa serikali wakiongozwa na Sports CS Salim Vuria na pia FKF officials ili kuinspect Kasarani pamoja na Talata Stadium na facilities zingine, kuona mambo yanaendelea vipi, akielekea pia Tanzania na Uganda tuweze kuangalia mambo yako vipi. Super Eagles wameweza kutoa kikosi chao cha wachezaji 24 ambao watakuwa wakishiriki katika michuano ya AFCON ambayo inaanza wiki ijayo. Na veteran Kelechi Nacho amerejea katika timu ya taifa pale. Kipa Zinedine mtoto wa Zinedine Zidane hakutajwa katika orodha ya timu ya Algeria ambayo watakuwa kielekea kucheza na Zambia pamoja na Burundi. Mnajua alikuwa punished katika michuano ya World Cup pale, kwa hivyo hatakuwa akishiriki pale. Mohamed Salah pia ametajwa katika kikosi rasmi cha timu ya Misri pale. Jana pia kulikuwa na playoffs za basketball hapa nchini. Agunda Small, rafiki yangu, huwa ananipatia matokeo pale. Acha niangalie mambo yako vipi katika hiyo playoffs ambazo zilichezwa hapo jana, ambapo game 3 final score, KPA waliweza kuinyuka Equity 102-87, alafu Nairobi Thunder wanafanya mambo yao, walimfunga Stanbic Shields 91-67. Game 3 zitakuwa Saturday tarehe 19, ambapo itakuwa maeneo ya KPA Makande Gymnasium Mombasa, alafu watarejea na pia zingine zitakuwa zikichezwa Nairobi Nyayo Gymnasium. Both games zitakuwa saa 12. Haya, niangalie ligi ya English Premier League mwishoni mwa wiki vile mambo yatakuwa. Leo kuna mechi ambapo Brentford wanamenyana na Chelsea mwendo wa saa 4 usiku, alafu kesho Tottenham Hotspur kuna early kickoff wanamenyana na Aston Villa. Everton kesho saa 11 wako na Ipswich Town, alafu Brighton wako na Arsenal. We, hii game lazima Arsenal wajihadhari. Hii Brighton ilifunga Manchester United 3-2 juzi. Alafu Newcastle watakuwa wakikaribisha Hull City mwendo wa saa 11 pale. Timu ya Nottingham Forest watakuwa na Coventry saa 1:30. On Sunday ni kwamba Bournemouth watakuwa na Liverpool, ni mechi ambayo itakuwa saa 10. Alafu Man City pia watakuwa kimenyana na timu ya Sunderland, huku Leeds wakikaribisha Crystal Palace. Alafu mechi ya Sunday saa 12:30 Fulham wanakaribisha Manchester United mwendo wa saa 12:30. Wafuasi wa Manchester United hawako sure what is happening kwa sasa. Hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sijakujuza, usikonde roho, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975. Kuspotreva kundani.

0: Ni saa 12 na dakika 50. Raha nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaze vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa.
2: Wakileta pangana.
3: Kwa nini unasanya-sanya sola za watu kijijini?
2: Unachapa nyauli.
3: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
2: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauli.
3: Chelewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko muso.
2: Na wakimisbehave. Unachapa nyahunyo.
3: Tazetosi nama Kevin nyahunyo.
2: Nyahunyo nyahunyahu. Na Bosi na Lion. Radio Jambo.
4: Kenya. Something extraordinary is coming. Something smooth. Something soulful. The R&B royalty. The ladies man. The voice behind So Sick.

0: Ni kweli sana. Moses kutoka Stockholm, Sweden ananiambia ghost usirudie patanisho. By the way, saa mbili na nusu itakuwa ni wakati wa patanisho. Alafu kile unafaa kufanya, utume ujumbe mfupi kwa 0700-746-975. Kisha utueleze ambao mmekosana naye. Inaweza kuwa ni mchumba wako, inaweza kuwa pia ni mamako, babako, ama ndugu yako, ama pia mwalimu wako. Inaweza kuwa pia ni bosi wako. Kwa hivyo natuma tu ujumbe na tupatie hadithi fupi, nini mmekosana, kisha unatupa namba ambayo mmekosana naye. Ikifika saa mbili unusu, producer Mato atakuwa akichagua, tuone mambo yako vipi. Tayari nilikujuza kuna watu wanasema the early bird catches the worm. Kuna mwanadada tayari ashajishindia michuzi hapa, yani amedial star 406 hash akaweza kupata michuzi. Na yeye ameshinda pesa mzuri. Unajua Mato ndio huwa anaangazia angazia. Na ningependa labda tumtambue. Anajulikana kama Veronica Mutua. Yeye ameuma we 35k. Kujuza leo ukiuma unauma more than 10k. Kwa hivyo acha tu ujaribu kuangazia kama ameamka, tusikie mambo yako vipi, tuweze kumsherekea. Na wewe pia una nafasi ya kujishindia hii michuzi. Kile unafanya, una dial star 406 hash mara moja, alafu unakatwa only 19 bob uweze kujishindia mukuchu up to 300,000. Nasikia kuna karibu shilingi milioni moja ambazo mnaweza kushindaniwa leo ikiwa on Friday. Nimusikia bosi wangu akisema hivyo, on Friday huwa ni 1 million. Kwa hivyo unaweza kujishindia michuzi anytime hapa. Wacha tusikie huyu mwanadada vipi, tuweze kusherekea naye. Tuone mambo yako vipi. Nimeongea na Inspector Mteti, anasema yuko njiani yuaja. Kwa hivyo na unajua yeye ni afisa wa trafiki, kwa hivyo anaweza toa gari zote barabarani aweze kufika hapa mapema. Hello. Hey, habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana yako.
0: Salama sana. Nani mwenzangu?
1: Veronica Mutua.
0: Veronica Mutua, uko maeneo wapi Vero?
1: Niko Mwingi.
0: Uko Mwingi. We, na kuna baridi maeneo ya Mwingi saa hizi?
1: Nakwambia kuna nyesha.
0: Kuna nyesha Mwingi? Hebu niambie, umecheza huu mchezo mara ngapi wewe?
1: Mara mbili tu.
0: Twice.
1: Twice.
0: We, na umeshinda how much?
1: 35,000.
0: 35k mara mbili, umetumia 40 bob minus 2, hiyo ni 38 bob. Unajisikiaje wewe Vero?
1: Vizuri sana, unaimagine hii baridi na pesa.
0: Na weekend ndio hiyo sasa.
1: Ndio hiyo tunaingia.
0: We. Okay, pongezi sana. Najua hiyo baridi ya Mwingi hata uisikii kama 35k ishaingia kwa simu yako saizi. Pongezi.
1: Nimeshukuru sana.
0: Haya, pongezi na uwe na siku njema. Haya.
1: Nanyi pia.
0: Umemsikia Vero, ameshaipiga 35k asubuhi na mapema. Wanasema the early bird catches the worm. Kwa hivyo yeye tayari worm yake ashakapata. Kila wewe unafanya, una dial star 406 hash. Leo nasikia hii mashine imechizi, inatoa 10k kuendelea juu. Kwa hivyo kisha dial star 406 hash, kuna pop up message inatokea pale, kisha una enter pin yako, utakuwa ukitozwa only 19 bob. Kwa hivyo wewe pia una nafasi ya kujishindia mkuchu bila wasi wasi wowote.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Tangu wewe umekataa kujifungua mtoto
4: mgani sasa?
3: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
4: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
3: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
2: Viba wao wanaozaa nje.
3: Nakwambia isigulikia mtoto, mimi nikikia narudi
4: kule. Uone niambie kitu gani wewe naye.
3: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
4: Ndio hata sikuelewa zijim ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
3: Ni wewe abusa, mbona unakataa?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
5: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
4: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
5: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
2: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
0: Naangalia hali ya barabara. Kwanza kuna ajali ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo kule Eldoret, ambapo lori la mafuta lililipuka, lilipata ajali maeneo ya Eldoret, na kuna watu inakisiwa kwamba wamepoteza maisha yao. Lakini hapa jijini Nairobi, naangalia hali ya barabara kutoka TRM, kuna jam kiasi tu. Na siku hizi sijui nini inafanyika. Kama uko maeneo ya TRM, hebu niambie, kutoka TRM mpaka Garden City, nini huwa inafanyika pale? Manake baada ya Garden City it's all clear mpaka Pangani. Kiambu Road is all clear. Naangalia barabara ya Outer Ring Road iko very okay. Kama unatumia Jogoro Road ukielekea mjini, Makadara to Makongeni iko na jam. Eastern Bypass is looking good. Hata pale 75 hakuna utata kwa sasa. Nikija the other side, Junction Mall pale kwa lights kuna msongamano. Barabara ya Langata is all clear. Alafu kama unatoka Lavington unaelekea ABC Place, it's heavy. Alafu pia kuna traffic kubwa sana maeneo ya hapa Wayakiwe. Hiyo ni kawaida yake siku hizi kwa sababu ukarabati nafikiri hujamalizika. Kwa hivyo kama uko pale, kuwa na subra ndugu yangu.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Taasisi ya elimu maalum ya Kenya inafanya tathmini ya kitaifa ya taasisi zinazowahudumia wanafunzi wenye ulemavu ili kubaini uwezo wao wa kutoa elimu bora na jumuishi. Mkurugenzi wa KISE, Norman Kiogora, anasema tathmini hiyo inashughulikia miundombinu, ufikiaji, vifaa vya kujifunzia, vifaa vya usaidizi na rasilimali watu, miongoni mwa maeneo mengine muhimu yanayoathiri wanafunzi wenye ulemavu. Kiogora alisema tathmini kali ya kitaifa itaipa serikali na wadau taarifa zinazo hitajika kwa ajili ya kupanga vizuri zaidi.
9: Gurundunjo tagging. So that whatever is given to any particular person is made a wheelchair. We don't know where it is, who has it, the lifespan, when is it due for replacement with a button in our center here. So that we don't just give out devices then we forget.
8: Wakati huo huo, serikali inasema watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele katika mgao wa rasilimali, huku hatua zikichukuliwa kuhakikisha wanapokea usaidizi unaokusudiwa kwao. Akizungumza wakati ya mkutano wa wadau katika taasisi ya elimu maalum ya Kenya, mkuu wa ofisi ya utofauti, ujumuishi na haki za ulemavu Isaac Maura alisema serikali imejitolea kuhakikisha watu wenye ulemavu wanahesabiwa kikamilifu katika usambazaji na matumizi ya rasilimali katika kaunti na kote nchini.
10: We are ensuring that persons with disabilities are fully accounted and utilized as intended. And we are prioritizing budgetary allocations to everybody and all counties without leaving anyone behind.
8: Naibu Rais Kithure Kindiki ameapa kuwapuuza wakosoaji wanaotaka kumkengeusha asiwalete maendeleo watu wa Kenya. Kindiki amesema analenga kikamilifu kumsaidia Rais William Ruto kukamilisha miradi ya maendeleo na kuzindua zaidi katika kila sehemu ya nchi kwa lengo la kuboresha maisha ya Wakenya wote. Akizungumza huko Maua, kaunti ya Meru, Kindiki pia alisema amewasamehe viongozi kutoka kaunti hiyo ambao wamekuwa na tabia ya kumtusi.
11: Ile maneno itatupatia kura, sio matusi ambayo tumetusi viongozi, sio kelele ambayo tumeleta, sio ukabila ambayo tumeeneza. Ile itatutetea. Mimi na Rais Ruto ni soko ya Maua.
8: Waziri wa jinsia Hana Cheptumo ametoa wito wa mifumo imara ya usaidizi kwa manusura wa ukatili wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na makazi salama na yanayofikika kwa urahisi. Cheptumo anasema makazi hutoa usalama, utu, uponyaji na njia ya kupona na kuunganishwa tena. Pia ametoa wito wa hatua kali za kushughulikia ukatili wa kijinsia unaosababishwa na teknolojia na unyanyasaji wa watoto mtandaoni, akisema mifumo ya kuzuia na kukabiliana na hali hiyo lazima iendane na vitisho vinavyoibuka.
12: As technology continues to transform our societies, we must also strengthen our response to technology facilitated gender-based violence and online exploitation of children. Our children should be able to learn.
8: Na mamlaka katika kaunti ndogo ya Sabatia zimeibua wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya unajisi na unyanyasaji wa kingono, zikiwataka wadau kuimarisha juhudi za kuwalinda watoto na kuhakikisha wahalifu wanakabiliana na sheria. Kamishna msaidizi wa kaunti ya Sabatia, Martin Kagushia, aliwaonya wakazi dhidi ya kushughulikia kesi za unajisi kwa njia zisizo rasmi au kinyume cha sheria. Kagushia alionya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watu wanaojaribu kuwalinda wahalifu au kutatua kesi hizo nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa. Michezoni, timu ya Rising Stars ya Kenya ilianza kampeni yao ya Sekafa Under 20 kwa kupoteza 2-0 katika uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam jana usiku. Nahodha wa Burundi Amini Nshimirimana alifunga katika kila kipindi na kuwafanya vinara hao wa kundi cha kufuzu kwa nusu finali. Kenya ilipambana vikali lakini haikuweza kuwashinda Warundi waliowashinda Sudan Kusini 4-0 katika mechi yao ya ufunguzi. Kenya lazima iwashinde wa Sudan kwa hila kesho ili kufuzu kwa nusu finali. Wakati huo huo, Sudan ilishinda Djibouti 3-0 katika kundi ba, na Rwanda ikatoka sare ya 0-0 na Ethiopia katika kundi A. Mwenyekiti wa chama cha soka cha Uingereza Debbie Hewitt amemwomba rais wa FIFA Gianni Infantino kutoa hati zote zinazohusiana na mpango wake tata wa kuuza hisa katika kombe la dunia. Hewitt, ambaye ni makamu wa rais wa FIFA, anasema baraza la FIFA linapaswa pia kupokea maelezo ya maandishi kuhusu kusimamishwa kwa marufuku ya mshambuliaji wa Marekani Folarin Balogun kwenye kombe la dunia. Hewitt anataka Infantino afanye hati zote zipatikane kabla ya mkutano ujao wa baraza la FIFA tarehe 15 mwezi ujao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: TM.
8: Yes, coaches.
0: Good morning.
8: Good morning. How are you?
0: Not so bad. Ukoje
8: lakini? So bad.
0: Not so bad. Yeah.
8: Okay.
0: Ukoje?
8: Niko salama na shukuru.
0: Okay, what's cutting in the country right now apart from politics?
8: Apart from politics, kuna hiyo ajali ambayo ilitokea jana. Tunasubiri shirika la Msalaba Mwekundu liweze kutupatia update.
0: Uh-huh.
8: Kuna lori la mafuta lilianguka alafu katika barabara ya Eldoret Webuye.
0: Uh-huh.
8: Na watu wakaenda kuchota mafuta na kwa bahati mbaya hiyo lori ikalipuka.
0: Yani watu walikuwa wameenda kuchota mafuta?
8: Yes.
0: Na si tumeshakataza wa Kenya, mkiona lori yoyote ya mafuta imeleta shida, don't go near.
8: Unajua watu, binadamu ni watu wasahaulifu sana.
0: Ni usahaulifu ama ni umaskini ama ni tabia ya Wakenya?
8: Ni usahaulifu na pia kupuuza. Manake hata kama ni umaskini na unataka kuchota mafuta kwenda kuuza, mbona usifikirie usalama wako kwanza? Mbona usifikirie ni nini ambacho kinaweza kutokea hapa kuweka maisha yako kwa hatari?
0: In fact, tunafaa kuelimishana kitabia, kwa sababu hata juzi nimeona ajali moja, lori ambayo ilipata ajali, nafikiri dereva akafa, makanga wake alikuwa pia naye ameumia. Sasa badala ya watu kujaribu labda kuwaokoa ama kufanya chochote, walianza kupora mitungi ambayo ilikuwa na mafuta nafikiri ya kupika.
8: Inashangaza sana.
0: Manake I've never seen that kind of behavior kwa nchi nyingine yoyote. Mi naona kama ajali imetokea, watu wanaenda pale wanajaribu kusaidia. Lakini sasa Kenya unaanza kuporwa. Hata ajali tu ya kawaida ya barabarani unapata watu wanakuja wanachukua simu yako. I don't know.
8: Badala mtu wa kusaidia ukoe maisha yako anaanza kukuibia.
0: Ni swala ambapo ningependa siku moja tuwe na huu mjadala, kwa sababu si tabia nzuri hata kidogo. Yani kukiwa na mishap, wengine wanachukua advantage kama hiyo.
8: Yeah.
0: Anyway, asante sana TM.
8: Okay.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Hiyo miaka moja alijaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kuria yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale yote. Wewe wacha maneno
2: sitaki
1: mambo zako bwana. Mimi
2: sitaki mambo zako, nilisha move on. Wacha na mimi.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
2: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
1: Mimi bado nimekupenda hata kama umemove on. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na huyo.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app ama mtandaoni songaplay.com. YouTube iko na kila kitu: mpira, muziki, comedy, creators na kujifunza. Na ukipata kitu poa, unataka kuendelea kuwatch na kureplay. Ukiwa napata more data by Safaricom, furahia zaidi bila stress ya bundles kuisha. Bonyeza star 544 hash upate pata more data. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost tunataka kusikia vile pata more data by Safaricom inafanya YouTube experience yako iwe better. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi, tupigie simu, tuambie una watch nini YouTube na vile pata more data inakusaidia kufurahia zaidi, na unaweza kujishindia Safaricom airtime ya shilingi 3000. Pata more data by Safaricom hapa Radio Jam. Ukipenda jambo, basi ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: Happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Veronica kutoka Kawangware, Mungu akuzidishie maisha marefu. Martin Wabwire kutoka Baba Adrian, Ruiru bypass, pia Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao ameweza kuchangia mijadala tofauti, pia tunasema thank you so much. Maombi yangu ni kwamba ligi kick off kesho. Because for how long are we going to wait? Lakini kama kuna mtu ambaye ana kesi ambayo ni genuine, mahakama ndio inaamua. Lakini kwa mpira wetu ulifika wapi mahakama, seriously speaking? Manake kuna SDT ambayo iko supposed kusoa hiyo mambo, eh? Na unajua tunaongea ni kama foreigners, na sisi wote ni wa Kenya. Na juzi tulikutana, shirikisho walikutana na machairman, wakakutana na bloggers, wakakutana na wanahabari. I thought we had sorted everything out. Let the league begin. Maombi yangu hayo. Nataka kuacha mikononi mwake Masawe, ambaye anaingia katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside, na leo ndio mwendo saa 9, Sabrama akiingia saa 1. Ikiwa una stress, kila watu stress kuzi ni kitu cha kawaida, ungana na Sabrama mwendo saa 2. Alafu Ali Baba, Dr. Love atakuwa akiingia mwendo saa 3. Mwende Masharia, Midnight Girl atakuwa akitumalizia kipindi. Alafu Sabrama kesho asubuhi tena anarauka. Pembe za Kenya atakuwa akizungumza mambo mengi, kuuza na kununua. Alafu kama unataka siasa, unajua ugali ya Kenya ni siasa, ugali wa Kenya, kesho kuungana naye saa 4 akileta wanasiasa hapa tuweze kuzungumza mambo mengi ambayo yanaendelea hapa nchini. Otherwise mzee Toldo yuko safarini, sijui kama atakuwa kesho. Kama yuko Waihenya ndio atakuwa akikuwa katika studio, na maybe Mbala pamoja na Otamax pale. Kwa hivyo usibanduke, mambo yote ya sporti ambayo unataka kujua au atakuwa akikujuza kila kitu. Otherwise nasema asanti sana my super producer Martin Njoroge Kipto. Leo ana mambo mengi, ile longi ya kuweka Njora kwa sides ako nayo. Alafu Mr. Rafo ambaye ameweza kupeperusha kipindi live, nasema thank you so much. Kwa hivyo have a lovely weekend. Mwajaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane Monday katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Bye bye.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekata kushirikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikija narudi
3: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
2: Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata sikuelewa zijim ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
2: Wewe abusa mbona una
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma redi jamba ama vitu gani?
4: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Ukipenda Jambo.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Watu wawili walifariki na wengine 10 kuhamishwa hadi hospitali mbalimbali kufuatia moto wa lori la mafuta karibu na shule ya upili ya Paul Boit kwenye barabara ya Eldoret Turbo huko Uasin Gishu. Maafisa walisema baadhi ya waliohamishwa walikuwa na majeraha mabaya ya moto na kuna hofu kwamba

0: wengine zaidi wanaweza kufariki kutokana na majeraha yao. Kamanda wa polisi wa eneo la Rift Valley, Samuel Ndanyi, anasema angalau miili miwili ilikuwa imekusanywa. Inaripotiwa kwamba waathiriwa walienda eneo la tukio kuchota mafuta yaliyomwagika baada ya lori hilo kuharibika kabla ya moto kuanza. Mahakama Kuu inatarajiwa kutoa uamuzi wake wa mwisho kuhusu ombi la seneta wa Busia Okiya Omtatah linalopinga utaratibu wa kujumuisha matokeo ya kura za urais katika ngazi ya kitaifa. Omtatah anapinga kuanzishwa na kuendeshwa kwa kituo cha kitaifa cha kujumlisha matokeo, akisisitiza kuwa katiba inaweka jukumu la msingi na la mwisho la kujumlisha, kuhakiki na kutangaza matokeo ya urais katika ngazi ya eneo bunge. Seneta huyo anataka mahakama itamke kuwa mchakato wa kujumlisha matokeo kitaifa ni kinyume cha katiba na kuizuia IEBC kujumlisha au kuhakiki upya matokeo ya urais baada ya kutangazwa na maafisa wanaosimamia uchaguzi katika maeneo bunge. Rais William Ruto amezindua rasmi jengo jipya la SHA na kituo cha afya cha GSU Embakasi jijini Nairobi. Vituo hivyo vilivyoboreshwa vinalenga kupanua upatikanaji wa huduma za afya, kuboresha utoaji wa huduma katika eneo hilo na kurahisisha utoaji wa huduma za matibabu kwa maafisa wa polisi, familia zao na jamii inayowazunguka chini ya mfumo wa huduma ya afya kwa wote. Na wanaofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia wakiwemo wale walio katika mazingira ya kidini wanapaswa kuwajibika kwa matendo yao badala ya kuwalaumu mapepo au pombe. Mwanasaikolojia Lois Snow anasema si kila mtu anayekunywa pombe huwa mkatili, na anawahimiza wahusika kutafuta msaada wa kitaalamu badala ya kutegemea sala pekee au kulaumu mambo ya nje.
1: You cannot surrender a responsibility to a drink that you are the one who goes to take. So it should not be a blame, but it should actually be looked at as a cause, because it's not like everybody who takes alcohol is an abuser.
0: Michezoni, kocha mkuu wa timu ya Rising Stars Gilbert Selebwa anasema kuwa licha ya kufungwa mabao mawili kwa sufuri na Burundi katika mashindano ya Sekafa Under 20 jijini Dar es Salaam jana, vijana wake walicheza vizuri lakini hawakuwa na bahati dhidi ya wapinzani wao. Selebwa anaamini kuwa amebaini udhaifu wa timu yake katika mechi hiyo ya kwanza ya mashindano na atafanya marekebisho makosa hayo kabla ya kuwakabili Sudan Kusini kesho katika mechi ya mwisho ya kundi cha, ambapo ushindi utawapa nafasi ya kufuzu kwa hatua nusu finali. Timu zitakazofika finali zitafuzu kwa michuano ya AFCON ya mwaka 2027.
2: This was my first competitive match after assembling this team. There are weaknesses that we saw that we believe that we can be able to work on it.
0: Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Time to hit sasa. Time ya Wakenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
4: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable. Yeah.

chakula changa ndio kileo ndio ila si kwa chakula wewe jipange Munishi. Na huyu Munishi amejuaje kwamba jina lake litaandikwa? Hakuna bwana anayejua nani anaingia na nani ataingia, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wewe ujui mtu anafanyaga nini. Ndio anaweza sema kwamba hey, Yesu ni bwana, Yesu ni bwana, Yesu ni bwana, lakini wakati ambapo yuko peke yake ujui jinsi ama kitu gani anachofanya. So hukumu ni moja tu, inatoka sehemu moja tu, mbinguni na nani? Mwenyezi Mungu. Hizi zingine unaweza kuja hapa my friend, niko hivi msafi kapamba, ila tu kwamba zile skeletons niko nazo kwa closet, wacha tu. How you doing? Hii ni Radio Jambo na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio unaacha radio sasa hivi. Hello. Ngoja kidogo. Mimi sikia vile umesema. Ngoja. DJ chiki chiki.

0: Wewe mara ya mwisho umepatia mpenzi wako smile ni lini mwisho? Hivi tu you just smiled, hivi smile back. Ama kingine unamwangalia hivi. Umenyanyua midomo. Sura umekunja, mami unakunja sura kwa nini? Mwenzako ameingia. Sawa amechelewa, amesema pole. Si sorry bus. Ah, karibu sana kwenye kipindi na friend kwa pamoja. Usikose, by the way, it's going down on the 20th. Na kuambia itakuwa ni usiku mmoja wa kukata na shoka. Oh yes, I tell you. Na ujulisho tu kwamba unapata tiketi yako kwa ticketyetu.com. Yes, gold ticket inakwenda kwa shilingi 15,000, VIP at 40,000 bob. Of course, tuko peke yetu, tuko na Stanbic Bank. Oh yes, powered by Stanbic Bank. I tell you. Hafla yenyewe itakuwa wapi? Hafla yenyewe itakuwa Ulinzi Sport Complex Grounds Langata. Ulinzi Sport Complex Grounds Langata. Unapata tiketi yako kwa ticketyetu.com. Itakuwa ni mashujaa moja moto. Neo anasema I'm bringing the house down. Hii najua ataimba. And of course kuna songs tofauti nyingi tu. Yeah, So Sick, Miss Independent. Oh, yani itakuwa ni usiku moja never to be forgotten. Of course, One Night Only by Fenon Premium Productions, Radio Africa. Of course, tunaleta the Grammy Award winning R&B superstar, Neo, and atakuwa live, yes, in Nairobi. One Night Only Brunch Edition, again, powered by Stanbic Bank. Unapata tiketi yako wapi? Ticketyetu.com. Sizes zinakwenda kwa 15,000 bob. That's your gold ticket. VIP brunch at 40,000. Na mimi nilishawaambia, Masawe akitangaza kitu, nikikuambia itakuwa, si niliwaambia juzi. Unakumbuka wakati wa finale one night moja ili, na unajua we keep time. Tukisema ni 6 ni 6, inaisha 10 inaisha 10. Sisi wazungu. Sisi ni wazungu. So we, let kama. Ukichelewa ujui imeenda hivyo. Safi. Na Fright kwa pamoja, hii ni Radio Jambo. Nasema sante sana. Iwapo ndio nasha radio sasa hivi, karibu sana kwenye kipindi. Na waona washindi wengi tofauti. Leo ni Friday. I see you Mary. Tuko pamoja. Nasema sante sana kwa kutegea Radio Jambo. Now, jana, kuna story. Manake tulikuwa na wageni. Ilibidi nisiweza kuzungumzia swala hili. Ile tu kwamba story fulani iliweza kuni gusa sana mimi kama mama watoto, tena watoto wa kike. 36 students wamepachikwa ujauzito. 36, na ni kati ya umri wa miaka mingapi? 15 to 17, they about
1: The 36 girls that I talked about are in three categories. That 10 girls are currently expectant, 13 girls are actually mothers, young mothers, and another 13 girls are actually girls who dropped out of school because of teenage pregnancy, and therefore that should come out very clearly that it is not that we have 36 girls in school who are pregnant. And that
2: now as a government we shall be very thorough. I have the list of these specific cases. We shall follow up one by one, and I want to assure the public whoever is behind this thing will be brought to book. Nataka kuambia hapa tutachukua hatua, kwa sababu majina niko nayo. Tutafuatilia moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba haki imepatikana na watoto wako shule na wanasoma. Na tumefuatilia visa ambavyo vilitokea hapa, na kama mwalimu mkuu alivyosema, wale wanafunzi ambao ni wajawazito sasa na vile visa vilivyoripotiwa wakati wa nyuma, tutafuatilia moja hadi mwingine. Wanafunzi wote ambao waliripotiwa kwamba washika mimba za mapema, lazima tujue, maana mtoto hizi jitia mimba. Na cha kushangaza ni kwamba mimba hizi ambazo tunazungumzia asilimia kubwa sana ni watu wazima huku nje. Lazima tupatie watoto wetu nafasi ya kusoma. Hatuwezi chukua mwanafunzi tukamfanya mke. Wanawake ni wengi, tumezunguka huku, ni wengi walioshiba, waliojaa vizuri. Mbona tusiwapatie watoto wetu nafasi wakasoma?
0: But hey, it's a serious conversation. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia, unajua sikuizi watoto wa sikuizi unafikiria ni mtu mzima, lakini ni mtoto, ila tu kwamba umbo lake kidogo anakaa ni kama ni mtu mzima, lakini bado ni mtoto. Napenda jinsi anavyosema kuna wanawake wengi ambao wamekomaa. Inakuwaje wewe mtu mzima unatafuta mtoto mdogo unampachika ujauzito? Wacha watoto wasome. Na ndilo swala ambalo nataka sasa hivi tuweze kuzungumzia. Wewe na tushazungumza kwenye kipindi na nimekuwa na so many of my listeners amesema alikuwa anasoma akapachukua ujauzito akiwa na umri mdogo sana. Haijakuwa rahisi being a teenage mom. Na sasa hizi sitaki kusema wakulaumiwa, we are looking for solutions. Ni kitu gani tunatakiwa kufanya? Kama wazazi, walezi, umeelewa, serikali pia. Ni adhabu gani inafaa kutolewa? Wewe mtu mzima ukipatikana na mtoto, ni adhabu gani unatakiwa? 36 students, mama mia, that's a huge number. Na hii ni ile tu hapa. Kuna sasa tukiingia mashinani, unaweza pata mtoto mdogo miaka 13 amepata ujauzito. Juzi tu hapa tu Radio Jambo wakati wa deadbeat, at grade 10 student amepata ujauzito na mtu wa miaka 20. Ezekiel, ni swala ambalo anafuatilia kipindi hiki. Story yako ni gani? Umeexperience hii kama mzazi? Na ulifanya nini? Ni hatua gani ulichukua? Mimi kwanza huwa nasema kitu kimoja. Mzazi, wewe, mtoto wako wa grade 10, okay, excuse me, grade 10, grade ya 11, ya 12, amepachikwa ujauzito na unajua ni mtu mzima, and then you let it go. Ulichukua hatua gani kuhakikisha kwamba huyo kijana hataenda kupachika mwingine ujauzito? Mbona unaachilia tu inaenda tu hivyo? Radio Jambo, hello?
3: Hello.
0: Vipi mambo?
3: Poa sana.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Rose Boge.
0: Ukiwa sehemu gani, Rose?
3: Kakamega.
0: Ehe, unafanya shughuli gani kwa sehemu hii?
3: Yeah?
0: Unafanya shughuli gani ukiwa Kakamega?
3: Mimi ni muuzaji wa mboga.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Umesikia mada yetu ya leo?
3: Ndiyo.
0: Maoni yako ni yapi?
3: Sasa mtu kama huyo,
0: yes,
3: anafaa afuatiliwe, wamshike, wamfuatilie na aseme ni mbona anafanya kosa kama hilo.
0: Una watoto?
3: Yeah?
0: Una watoto?
3: Ndiyo, ninaye mmoja.
0: Umri gani?
3: Miaka 9.
0: Mweke karibu sana.
3: Asante.
0: Safi, producer anasema wewe ni mshindi wangu wa kwanza ambao tumeweza kumpigia,
3: yes,
0: simu.
3: Yes.
0: Umechagua sanduku namba ngapi?
3: Nimechagua sanduku namba ya kwanza.
0: Ehe.
3: Na nimepata 23,000.
0: Unasikia fiti?
3: Nasikia fiti kabisa, lazima nisikie fiti.
0: Katoto ketu leo unakadulia nini?
3: Eh?
0: Aka katoto ketu unakadulia nini leo?
3: Katoto nataka nitakabaya kangua at least, atakuwa na kumbukia hapo, then nimlipia school fees.
0: Okay.
3: Ya, nimalizishe school fees shuleni.
0: Oh, ulikuwa yamaliza school fees ya this term, eh?
3: Ya, sikuwa nimemaliza.
0: Umejaribu sanduku namba ngapi?
3: Nambari ya kwanza.
0: So, umejaribu once ama more than once?
3: Nilikuwa nimejaribu mara ya kwanza, nikajaribu mara ya pili, ndio nikapata.
0: Okay.
3: Ya.
0: Tuko pamoja, my sister Rose. Tuko pamoja, asante, yes, sana kwa kutegea Radio Jambo. Helen Morau ukiwa Kikuyu. Hello? Helen? Vipi?
4: Poa sana.
0: Unanisikia?
4: Nakusikia.
0: Unasemaje?
4: Mimi nilikuwa na story ya leo.
0: Ehe?
4: Na story yangu ni hii.
0: Ndiyo.
4: Sasa mzee wangu.
0: Yes.
4: Wa sometimes tena anapenda tu ukimwambia kitu anashinda akikiriki.
0: Akipreach?
4: Anakiriki.
0: Acha anafanya nini?
4: Anakiriki.
0: Oh, anaklik.
4: Eh.
0: Mzee anaklik why? Unaambia nini mzee anaklik, ma'am?
4: Ukimwambia kitu anashinda anakiriki. Sasa sijui shida iko wapi.
0: Hii tabia ilianza lini?
4: Hii tabia ilianza tu last week. Sasa nikashindwa.
0: Na akiklik si pia una click?
4: Hapana, sasa unajua unaheshimu mzee.
0: Sasa ukimuuliza na yeye mbona kuheshimu? Ukimuuliza na click anasema nini?
4: Ananyamaza tu. Unaona jua tena di anakuanga mwalimu wa Bible study.
0: Huyo hata si malebo.
4: Si malebo.
0: mwalimu wa Bible study na click, mwambie these are not the ways of the Lord. We Ellen, toka hapa, hii shida yako ni ndogo sana. Kuna watu wanapitia shida za ndoa kubwa, we unatuletea shida ati bwana anasonya. Mwambie these are not the ways of the Lord, my husband, change. Toka hapa. Really? Mako Joey. Mark. Mark, si we producer kuja hapa. Hii simu lazima ipokeleke. Nilikuwa nafikiri simu yako inakata kupokeleka aje.
5: Kwa nini?
0: Sijui kwa nini ilikuwa inakataa.
5: Hiyo ni tabia mbaya.
0: Kidogo nilie.
5: Ai, hata mimi ningesikia vibaya sana. Hiyo sauti kwanza nikisikia na changamuka mbaya sana.
0: Sababu Joey.
5: Sasa Masawe, ikienda kwa mada direct.
0: Mhm.
5: Hii mada ya watu wa kupachika watoto mimi.
0: I know.
5: Masawe, mtu kama huyo akipatikana.
0: Mhm.
5: Hata sioni, hata fadhala nyongwe tu.
0: Mhm.
5: Nafadhala nyongwe tu, kwa sababu unajua kwanza hao watoto wa grade 8, grade 9 na hakuna kitu wanajua.
0: Yeah,
5: anataka raha, na raha na huyu mtu anatengeneza vitu zingine zenye hata ieleweki. Sasa mimi naona afadhali huyu mtu hakuna maneno, because hakuna sababu. Unaona kupachika mtoto mimba iko sababu kwe? Hello?
0: Nashindwa.
5: Unaweza enda kuulizwa maswali, hata unauliza maswali kwa nini umepachika mbe. Yaani hiyo ni maswali kweli unaweza jibu?
0: Okay. I know wezi.
5: Hata mtu hawezi ulizwa hiyo maswali na apate majibu.
0: Kabisa. Mtu
5: ni kunyongwa. Hakuna njia nyingine.
0: Mm.
5: Because mimi naona uchungu kwa sababu mimi niko na hizo watu wa grade hizo 8 grade nini.
0: Yeah.
5: Niko na mtu wa grade 9.
0: Mhm.
5: Na wacha nikwambie style yenye anaona huyo mtoto anafuatanga hapa na hapa. Mimi pia naomba wazazi.
0: Mhm.
5: Wazazi wasikue busy sana kwa watoto.
0: Yes.
5: Wasikue busy ati mzazi yako busy hawezi follow up mambo ya mtoto. Ukikosa kufollow up mambo ya mtoto, hapo ndio sasa inaleta leakage. Inaleta shida.
0: Lakini Mako Joey, nauliza tu, wewe mtu mzima. Mtu mzima tu uone, unajua hata ukikaa na mtoto unajua tu hata fikra zake vile na mnaongea, unajua aka si mtu amekomaa, unaona tu ni mtoto. Alafu pia kuna sura. Sawa, mwili unaweza kuwa ni mwili kidogo, watoto siku hizi pia, lakini ukiangalia sura yake unaona ni mtoto. Yeah,
5: hata kusimama na yeye peke yake, sio utaanza kusimama na yeye na magani.
0: Thank you.
5: Sielewi.
0: Yeah.
5: That's why nasema mtu kama huyo akipatikana,
0: yes,
5: hakuna maneno ya kesi mingi.
0: Yeah.
5: Kesi mingi ni ya nini?
0: Yeah.
5: Na semekana kwamba yeye mwenyewe kweli yeye ndiye amepeana mimba.
0: Asafishwe.
5: Kweli kabisa yeye ndiye amepeana mimba.
0: Na mimi pia nalaumu wazazi. Wazazi wanapenda kufichilia sana. Mtu akupachikia mtoto wako ujauzito, ati mnaongea nini? Kwanza ndani.
5: Hakuna kuongea.
0: Ndani.
5: Sasa utaongea swali, utaongea nini?
0: Yes.
5: Masaba, wacha nikwambie kitu moja.
0: Yes baba.
5: Mimi niko na majukumu langu.
0: Mhm.
5: Na niko na majukumu la hii mtoto yangu ya kwenda shule.
0: Yes.
5: Alafu tena nikuje niletewe mtoto ingine yenye sijui inatoka pande gani.
0: Mhm.
5: Nani atakubali kitu kama hiyo?
0: Hakuna.
5: Utabeba hiyo mimba. Yaani huyo mtoto, hiyo mimba wazazi wa huyo kijana watabeba.
0: Yeah.
5: Nakathirika mbaya sana mimi nikisikia kitu kama hiyo.
0: Hata mimi.
5: Inaniumiza. Nataka nikuulize maswali.
0: Yes.
5: Wakati unafanya kitu kama hii,
0: mm-hmm,
5: wewe mwenyewe una expect kukuja kukua na family?
0: Si ndio?
5: Na sasa wakati yenye utakuja kukua na family, nakumbuka chukua hiyo kiatu uvae, na hiyo family yako, wewe pia yako ifanywe hivyo.
0: Mhm.
5: Utafeel namna gani? Mimi nasemanga hapa kwa rido mara mingi sana kwamba tafadhali kila mtu afanyie mwenzake kitu yenye akifanywa atacheka. Usifanyie mwenzako kitu yenye ukifanywa unakasirika. Fanyia mwenzako kitu yenye wewe ukifanywa unacheka.
0: Eh.
5: Hata wewe.
0: Kabisa.
5: Unapata mzuri Masawe.
0: Kabisa.
5: Alafu nataka nitume salamu kwa rafiki yangu mmoja tu, wawili peke yake.
0: Stuma hata tano.
5: Hata tano.
0: Hata tano, makojoi bwana ni Friday.
5: Wewe ni dadangu bwana, nakupenda kama njugu karanga.
0: Kani njugu karanga tu mmoja.
5: Sasa wewe unataka upendwe kama nini? Kama samaki.
0: Kama pesa. Unasema nakupenda kama pesa.
5: Pesa inaisha, pesa huwa inaisha.
0: Njugu karanga inanonesha.
5: Njugu inalimwa na inakuwa kila siku. Ndio mzuri hiyo njugu karanga. Inaleta raha. Njugu karanga inaleta raha mama. Sasa natuma salamu kwa jamaa wangu mmoja tu anaendesha gari hapo pipeline ya mafuta. Anakusikia kila wakati.
0: Nashukuru.
5: Anaitwa Mark. Alafu mwingine naitwa Deno. Anakuanga kwa kinyosi.
0: Yes.
5: Erkidiwa.
0: Yes.
5: Alafu ya tatu ni bibi yangu mpendwa Evelyn Anyango.
0: Okay.
5: Ako Homa Bay.
0: Au shina ye?
5: Mahali penye naitwa Gotkojoi. Ako huko anafanya biashara huko.
0: Na unaenda nyumbani baada muda gani? Nyinyi kwanza hii ndio mada ilikuwa yako.
5: Nimetoka nyumbani on Saturday last week.
0: Okay.
5: This week Saturday tena narudi huko. Lazima nione kila wiki.
0: Okay.
5: Siwezi kosa kuona yeye kila wiki because kitu yenye unapenda huwezi kaa muda mrefu kabla hujaona.
0: Kabisa.
5: Tunaelewana lakini?
0: Kabisa, hivi kabisa nimekupata.
5: Wewe unakaa na yako usiku mingi kabla hujaonana?
0: Ngumu.
5: Ngumu kama mawe.
0: Siwezi.
5: Sasa hebu uliza nani amekaa na mwenzake kabla hajaonana? Huyo mtu afikirie mara mbili. Anaweza kosa huyo mtu kwa sababu siku hizi dunia imegeuka mbaya.
0: Nakwambia we mweke karibu.
5: Dunia imegeuka mbaya mama.
0: Tuko pamoja Marco Joey.
5: Asante sana mami. May God bless you.
0: May God bless us
5: all. Arsenali kesho.
0: Arsenali nakwambia ni kama season yetu.
5: Hiyo usisahau mama.
0: Lakini nilikuambia mali Mkamba yuko jua mambo itakuwa sawa.
5: Unajua nataka tuende game 10 unbeaten kwanza.
0: I know.
5: Ndio sasa tuanze kufikiria maneno mengine.
0: Tuko pamoja Marco Joey.
5: Sawa mama.

0: kule watoto wamelia mwana huu. Am I mad?
1: Hii uchungu, esenje pona.
2: Radio Jambo. Morini, mambo vipi? Bado tuko mitaa ya Narok, bado tunazidi kupiga shughuli ya kukata na shoka. Hapa ni Msafara na radio show ya radio Radio Jambo, road show ya Radio Jambo, na tuko bado Narok, huku bado tunazidi kuwapatia burudani. Kama vile tulikwambia, hatujatembea peke yetu kama Radio Jambo, tumetembea na Fresh ambao ni chewing gum number 1, ambapo inakupatia ladha tano ladha muhimu ambazo zinakutengenezea siku. Kama vile nilikwambia, kuna menthol, hiyo ni ile ya blue, kuna peppermint, kuna strawberry, alafu kuna fruity, na vile vile kuna hii ya watermelon, na zote hizi zinakutengenezea siku. So bado tuko area Narok, na kama uko hapa hivi weza kuungana na sisi. Kama unasikia kwangu kule background, MC Raftino akiendelea kupeana zawadi, na sijui kwa nini wewe uko Narok na ujaonja Fresh. Sijui kwa nini uko Narok na ujapata zawadi. So karibia hapa ambapo utapata gari ya Radio Jambo, ukuje uonje Fresh yako na uweze kununua pia kupeleka nyumbani. Na wewe ambao unafanya biashara, make sure pia umejinunulia Fresh, manake ni kwa bei nafuu, ambapo utapata mapato ukinunua. Kwanza uionje, usikie ni Fresh, usikie ni long lasting flavor, na usikie pia vile vile ni softer. Otherwise, hii ni Radio Jambo pamoja na chewing gum yako number 1, Fresh, cool that last, na bado tuko area.

0: wewe ukapendwa na mama yako bana.
1: Kai.
2: Mijadala.
1: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani? 10 ukushaanza kuwa sexually active?
0: Yes.
2: Kicheko.
0: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
1: Imesalia dakika 18 itimu saa 6 mchana. Deadbeat in the next few. Umekuwa na swala na haujui ni wapi utakokwenda, unakuwa na mtu jamani kidogo amezembea tu, ameamua tu kwamba wewe utadeal. Mtoto tulipata mimi na wewe, wapi aje vipi? Yani anajiuliza maswali, ah huyo mtoto, lakini hata yeye hata siamini ni mtoto wangu. Nikimpata tulika kidogo, alafu kidogo akawa hello. Mimi wanasema kitu kimoja, kama unashuku kweli mtoto si wa kwako, si ufanye tu DNA wewe mwenyewe, uamue tu kwamba mimi ndio nitafanya DNA nihakikishe kwa kweli mtoto si wa kwangu. Inakuwaje kwamba unajaribu kuja mimi unaniwekea, unanitwika mzigo? Anyway, namba yangu ya WhatsApp ni 0700746975. Yes, nitakuwa na piga simu baada mdo sokuwa mrefu wakati ama masaya deadbeat. But right now, swali ambayo tumeuliza ni ama katika mada yetu ya siku, kukosa uaminifu ama moja wenyu akitoka nje ya ndoa imeweza kuathiri vipi mahusiano yenu? Mmoja anasema hapa, Velma, mtu akishaanza kutoka kwa ndoa ni ngumu kumcontrol Masawe. Kameenda. Masawe, it is hard. Mimi I'm still hurting to death. Yeah, it hurts me so much. Yaani kwamba niliamini kwamba mume wangu hawezi kutoka nje ya ndoa. Safari ya kwanza na ya pili nilimsamea. Ya tatu ikakuwa ni tabia. Ya nne siku hizi hata siulizi anatoka wapi, anakuja saa ngapi, akitaka kurudi arudi, asipotaka kurudi alale huko. In fact I'm at peace when he doesn't come back home. Wow. Really? Okay. Tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki Radio Jambo. Hello.
3: Radio Jambo, hello.
1: Vipi?
3: Nasai mambo.
1: Nashukuru sana wewe.
3: Mimi pia niko poa.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Masai ama Ben.
1: Masai ama Ben.
3: Manzee na kufuatilia kila siku, najaribu kupiga ingi.
1: Aki.
3: Mimi ni shabiki mgeni.
1: Karibu sana.
3: Lakini na kufuatilia kila siku.
1: Nashukuru sana kakangu.
3: Manzee mimi ni kupongeza tu kipindi.
1: Asante.
3: Uendelee hivyo mpaka masaa yake.
1: Asante sana baba yetu.
3: Haya.
1: Baba Ronaldo.
4: Niaje.
1: Story yako ni gani?
4: Kwanza niko chonjo. Habari ya studio.
1: Salama kabisa, tunashukuru.
4: Hata mimi niko sawa, acha masaa yapongeza kipindi, lakini mimi niko ndako kuchangia story sasa. Kuona mwanaume anaenda nje ya ndoa. Tatizo na kuanga kuhusu mke. Sio tatizo ni mke, kwa sababu unaweza fika kwa nyumba labda saa moja. Mke hata maji ya kuoga hataki kuwekea kwa tuko TV na remote na watoto.
1: We, baba Ronaldo. Tulisema kitu kimoja. Tulisema? Wanaume kubebesha mwanamke maji.
4: Hata nikueleze hiyo. Mimi niko kwa ground. Mwanamke inafaa heshimu mume wake masaa. Mimi sikuwa nimekutoa kwenye nimekata mahari kweli. Kesho siku nakuja kwa nyumba, hata nikuja kwa nyumba umechukua mtoto umeweka katikati yetu ya miguu. Mwisho siku mimi kama mwanaume nitafanya nini? Nimejaribu kuongelesha unafura. Unanifalia longi usiku. Uko nivalia leo hivi unamaanisha nini? Mwisho wa siku nitafanya nini kama mimi mume wako? Mimi nicheze tu nje kama kawaida kwa sababu hautaki kufanya haji zangu ambazo nilifanya.
1: Usitafute tatizo, sababu ya kutoka nje ya ndoa. Yaani kutokubeba maji.
4: Tatizo ni wanawake. Mwanamke na fomu heshima mume wako akifika kwa nyumba. Kitu kwanza amefika mwanzo kadadini ni vizuri umefika. Utakula nini baba? Kama ni kumtengenezea chakula umetengenezea chakula kama moto baba, kula unaosha mkono. Lakini unafika kwa nyumba bibi hata kunawisha mkono ameweka tujaki hapa na amefura ameweka mikupa moja. Mwisho wa siku anajinawisha. Bibi, wewe umetaka umetoka kazi umeleta kila kitu kwa meza, mke hataki kupiga kama mboka umeleta nyama, hataki kupiga, anasema mimi sitaki ya mboka leo. Umeleta mboka leo. Ulijua nitafanya kule mapema nilale. Sasa wanawake inafoheshimu wanaume. Alafu mambo ya kupelekea mume maji sio makosa. Mimi nimefika nimetoka kukutafutia, wewe umeshinda kwa mlango. Mbona usijue mimi nakuja uniwekee maji unipelekee kwa bafu niambie baby, alafu nipelekee na kaleso hapo na maslippers. Hii ni upepe ndo. Lakini unapata mtu amefura tu anakuambia tuchukue besheni jibebe na nimefanya kazi mzito. Yeye ulisikia wapi Masari? Hapana, wanawake waheshimu wanaume wako. Na siku zote
1: so kutobeba kutopeleka maji bafuni na maana kwamba mwanamke ana heshima.
4: Ana heshima kwa sababu mimi ni mume wako. Na mimi kama mume wako nimefika inafaa uniambie mzee, nimekuwekea maji. Wewe enda uka kwanza na ukuje uendelee kukula. Nimefika kwa nyumba, hautaki kuniambia hivyo na niambie kuchukua mtungi enda kwa kisima maji sikuchota. Ati nilikuwa nimechoka. Ai, hapana. Wanawake utuwekee maji ya kuoga. tuoge, after kuoga mambo mengine isonge. Unapata baada ya siku mimi bibi yangu ananiekanga maji. Tena kufika tu ananiambia baba, maji ndio yako pesheni, ende uoge kwanza na ukule. Yaani maji moto, after kuoka na nipe towel na jipanguza. Hii ni upendo. Hata mimi kama mwanaume sitafikiria kumcheat. Mbona nisifikirie kumcheat na niko na mtu ananiweka sawa? Alafu tena nikukuja, ananipigia viatu zangu rangi, ameniambia viatu zako nimekupigia rangi, ananiambia fa shirt ya leo sivae shirt ya white, fa shirt ya brown. Vitu kama ameniambia hii tie umevaa siku ya kadadi, badilisha tie. Vitu kama hizo. Lakini unafika tu kwa nyumba, umechukua malongi zimechukunja kama pusi, umepewa bwana wako amevaa. Ah, shirt iko na makoi, umempea ndeva. Mwisho wa siku mzee wako nywele ndefu imejaa kwa mdomo, hata kumwambia tu nyweko ndefu mume wangu hautaki. Wewe kazi yako ni kufuranga tu, kufuranga. Kufika kwa nyumba, mwanaume paka apige hesabu apate ule mwingine mnyako nje, mwenye atakuwa na mwekazi.

0: Naeleza ndio hivyo sasa.
1: Haya, congratulations, enjoy weekend yako. Enjoy weekend yako. Haya, safi sana.
0: Asante sana.
1: Haya, mliniambia niache kuambia vile mtafanya na pesa yenu. Kuambia upatie boyfriend, upatie bwana, uende shopping, nisiwaambie. Wewe pia waweza jishindia hela kwa kudial *821#. M-Pesa ita pop, ikuulize pini yako, ukato shilingi 20. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings, manake box ni 6. Ukichagua the lucky one, pesa inaingia kwa simu yako. Alibaba naingia hapa, wale wanataka nakuambia ni furahia day. Muziki inaenda kupigwa na Alibaba, wale wanataka kunyakua mpenzi. Mambo ni swafi, usiwe na wasiwasi. Furahia day ni kujiwachili, ya muendea kiingia. Aben. Kumbuka, kesho saa 1, utaungana nami kwa pembe za Kenya. Inshallah, kipenda Mwenyezi Mungu.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mbona umekata kujifikia mtoto?
4: Mtoto mgani sasa?
3: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
4: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
3: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Nakwambia isijulikie mtoto mimi nikikia narudi
4: kundi. Uone niambie kitu gani wewe naye.
3: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
4: Ndio hata zikuelewa zijimbo. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
3: Ni wewe abusa mbona unakata?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
5: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
4: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
5: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Serikali imehakikishia wakulima wa mpunga wa Mwea kuwa itaendelea kununua mchele unaozalishwa humo nchini huku ikipunguza uagizaji kutoka nje. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema serikali imetenga shilingi bilioni 1 kusaidia ununuzi wa mchele wa ndani na kuhakikisha wakulima wanapata bei nzuri. Akizungumza Mwea kaunti ya Kirinyaga, Kindiki amesema serikali itaipa kipaumbele mazao ya ndani kabla ya kuruhusu uagizaji wa mchele, hatua inayolenga kuwalinda wakulima na kuimarisha akiba ya chakula humu nchini. Kamati ya elimu ya bunge ya kitaifa inatafuta maoni ya wananchi kuhusu miswada 6 inayolenga kubadilisha sekta ya elimu humu nchini. Mikutano ya ushirikishaji umma katika kaunti za Kisii na Kericho ilioleta pamoja walimu, wazazi, wanafunzi na wadau wengine kuchambua sheria hizo zinazopendekezwa. Akizungumza baada ya zoezi hilo Kisii, mwenyekiti wa kamati hiyo Julius Smelly amesema maoni yaliyokusanywa yataongoza bunge wakati wa kuzingatia miswada hiyo kabla ya kuendelea na hatua zinazofuata.
8: Across the several counties that we've been to, one of the more major issues that is coming out is how to mainstream the basic education management all the way from primary, junior school and senior school.
7: Rais wa zamani Uhuru Kenyatta amesema mazingira ya sasa yamemlazimu kuwa mwangalifu katika kauli zake ili kuepuka kunukuliwa vibaya au kutolewa nje ya muktadha. Akizungumza katika mazishi ya Christine Waruguru huko Gikuu Murang'a, Uhuru aliepuka siasa. Wakati huo kiongozi wa People's Party of Kenya Ndindi Nyoro amewataka viongozi kuruhusu rekodi yao ya maendeleo kujieleza badala ya kujisifu kuhusu mafanikio yao. Nyoro amesema amejifunza kutokana na uongozi wa Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta.
9: Macho yangu iko pale mbele, vile tutaboresha uchumi wa Kenya, vile tutareduce madeni ya Kenya, vile tunapeana elimu bila malipo starting of January of 2028, vile tutaboresha healthcare, na nimefanya hiyo yote through the experience I had before, na vile tutakuza uchumi wetu.
7: Hospitali ya chuo kikuu cha Aga Khan hapa Nairobi imepanua mpango wake wa upasuaji kwa kutumia roboti hadi huduma za magonjwa ya kina mama baada ya kufanikiwa kuondoa uvimbe wa ovari wenye ukubwa wa zaidi ya sentimita 10. Upasuaji huo kutumia roboti umefanyika baada ya hospitali kufanya upasuaji wake wa kwanza wa aina hiyo mwezi Agosti uliolenga kuondoa kibofu cha nyongo. Mwanaginekolojia Elkana Orango amesema hatua hiyo itaongeza upatikanaji wa upasuaji wa kisasa na usiohitaji kufungua mwili kwa kiasi kikubwa.
10: The robotic is an advancement on the laparoscopic because it's able to mimic the movement, hand movement, the wrist movement, 360 degrees movement, which the laparoscopy is not able to. And therefore, you're able to reach areas that would have been difficult using a laparoscopy.
7: Zaidi ya wakazi 2500 wa Kaunguni settlements came katika eneo bunge la Kibwezi West wamepokea hati miliki za ardhi. Akizungumza wakati wa zoezi la utoaji wa hati hizo, mbunge wa Kibwezi West Mwingi Mutuse amesema wakazi hao walikuwa wameishi kwa miaka mingi bila uhakika.

0: kuhusu umiliki wa ardhi yao. Mutuse ametaja utoaji wa hati hizo kuwa hatua ya kihistoria na kumshukuru Rais William Ruto kwa kuunga mkono mchakato huo.
1: Kenya imekuwa na uhuru karibu miaka 63 na watu wengi katika sehemu hii hawajakuwa na hati miliki za mashamba yao. Kwa hivyo leo ni siku ya kihistoria kwa sababu watu 2,500 wataenda nyumbani na title deed.
0: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Rising Stars Gilbert Selebwa amesema licha timu hiyo kupoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya Burundi katika mashindano ya Sekafa Under 20 jijini Dar es Salaam jana, vijana wake walicheza vyema lakini walikosa bahati. Selebwa amesema mechi hiyo ya kwanza ya ushindani imesaidia kubaini udhaifu wa timu na utafanya na itaifanyia marekebisho na ataifanyia marekebisho kabla ya mechi dhidi ya South Sudan kesho. Ushindi katika mechi ya mwisho ya kundi cha itaipa Kenya nafasi ya kufuzu kwa nusu finali. Timu zitakazofika finali zitafuzu kwa AFCON mwaka 2027.
2: This was my first competitive match after assembling this team. There are weaknesses that we saw that we believe that we can be able to work on even as we go to our final game against South Sudan, a game that is very very important for us.
0: Na Gor Mahia imefanya mkutano wa ndani wa dharura hii leo kufuatia kusimamishwa kwa muda usiojulikana kwa wachezaji watatu wa kikosi cha kwanza baada ya kitipo cha 5-1 dhidi ya Pyramids katika ligi ya mabingwa Afrika. Vyanzo vya klabu vinasema uongozi lilazimika kueleza mazingira na msingi wa hatua hiyo baada ya mvutano kuibuka ndani ya kikosi. Hii ni baada ya baadhi ya wachezaji kudaiwa kutishia kususia mechi kuunga mkono wenzao waliosimamishwa. Waliopinga hatua hiyo wameuji kile walichokitaja kuwa mwenendo usiofaa na usiozingatia taratibu wa klabu. Hali ya kijibaji msikilizaji inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
3: Mapenzi tunashirikia hapa. Love Zone.
4: Sisi kwa na malaria.
3: Love Zone na Alibaba.
5: Nito Love Zone hapa Radio Jambo, ndo kituo cha Kenya hapo, ukiona mimi Alibaba. Ukipenda nito waziri wa mapenzi, stand by because unajua yani kipindi cha mapenzi lazima tuende na mapenzi, si ndio? The last time nilikupigia ngoma ilikuwa lini? Nito True Love ya BN. Inakuja sasa hapa hivi this hour.

0: Mamacita.
1: Inaitwa Furaha Harmonize ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Inaitwa Alibaba. Ukipenda niita waziri wa mapenzi. We, furaha yako ni gani? Ni nini kikifanyika? Najua wengi ni wakipata pia do. Maana kuna draw hapa hivi. Watu wawili hapa ndani ya star 821 hash saiko hizi draw mbili wanaenda kubahatika. The first surprise bonus. Ndani ya star 821 hash. Na nilikuambia kabla unyakue mpenzi, nyakua hela kwanza. Star 821 hash. Box ziko hapa, box sita, box number 1, 2, 3, 4, 5 na 6. Now what do you do? Unachagua box moja. Kama ni box number 1, unaibonyeza hiyo namba, una reply na kuletea mahali pa kuweka pini yako ya Mpesa. Very simple, ni simu yako ya Mpesa. Unaingia hapo hivyo, unaweka pini yako ya Mpesa na itakukata 20 shillings peke yake. Hizo box zote umechagua, one box 20 bob, one box 20 bob. Umeelewa eh? Because hiyo box ina uwezo kukupatia up to 300,000 maximum ndani hiyo box kutoka shilingi 100. Star 821 hash. Every box unalipia 20 bob peke yake. Namba yako ikichaguliwa kama huyo hapa, tunakupigia simu, unashika hiyo simu, unachukua pesa zako. Congratulations wale wote wanajishindia hapa, either kwa box ama bonus umeangukia leo. Naona confirmation hapa, message mbili za Mpesa. Moja hapa anaitwa nani? Anaitwa Joan Kuske, ndio anachukua hapa hivi 1,100 and then 200,000 Kenya shillings. Sharon, confirmation ndo hiyo ya Mpesa, confirmed. Congratulations for me. Sharon naye amechukua 200,000 Kenya shillings. Wow, jaribu tu, bahati yako tu, kama ni utachukua hizi pesa. Star 821 hash. Box ni ngapi? Ni sita. Kuna box number 1, box number 2, box number 3, 4, 5 na 6.
2: Please record.
1: Ya patikani, tunarudi kwa msema kweli kabisa. Ni Friday, usiende bila kitu. So ya bahati mbaya.

0: Radio Jambo.
1: Ni saa tatu na dakika 32.
2: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
3: Hii siasa ambayo tunaenda in 2027, uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
2: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
4: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
5: because he has not stolen. Si mwizi.
6: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

0: Hapa Radio Jambo, ukitaka mapenzi
1: ya bwana na mluya, na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
1: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni ingi.
2: Napenda hivu.
0: Love Zone, na Alibaba. Umisikia hii?
3: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mateso tu, nausikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Wewe uliachia mzee wako mganda.
3: Imagine.
0: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.

0: Gea usikike.
1: Na ni time sasa ya kuingia unyakuwe mpenzi. Hello. Kama una mtu yani tunakupigia tu na ulituandikia. Tunakupigia tu. Hello.
2: Hello.
1: Mambo?
2: Poa.
1: Umesema wewe ndo unataka kunyakuwa mpenzi. Unataka kunyakuwa mpenzi. Huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo. Umesemaje? Na naenda hivyo tu. Haya, tuangalia na my producer kama kuna mtu mwingine wa kunyakuwa mpenzi.
0: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.